ñaare ngon ñun ko yal tian palan wëro ñina jot nañ pokol bala yi wëro ñina jot nañ pokol.